0: Sto sine pjavo.
1: Vajlo në papinja.
2: Labagus si edasim. Lejsma, kader ju smilja ka tis.
3: Raimond da Paule, djefinja. Mate.
4: Mat, at kaluagas vaiks nespolgoa.
2: Kvelu.
5: Ne bazes vi sam pudelen pod kort.